ke ga lu ga ra ka re ba ga bum sir pe cha cha pe cha ser ta ne cha a mun nos a be ra be ra sa